0: A daminɛ na an tun jɔrɔnen kosɛbɛ, bawo an ka jamana ye lahalaya min kɔnɔ, n'an ye mugucikaw mɛn ɲaamɛ an ka jamana fa b'a la, u bɛ se k'an jɔrɔ kosɛbɛ. Nka kow tagabolo ma, nɛgɛ kanɲɛ fila waati sufɛ, lakana tigilamɔgɔw nana ka dɛmɛ don u tɔɲɔgɔn minnu ye ɲaamɛ pankurun jigiso la walasa k'u yɔrɔ lakana. O waati la mugucikaw ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ. Fo sɔgɔmada fɛ mugucikaw tun bɛ ka mɛn waati dɔw la. Nin waati la basigi seginna, kow bɛ ka taga u tagabolo ma.
1: O kun ye seereya ye min tun bɛ ka da Niger ka ni lahalaya in kan, o min y'an ka kunnafoni nataw la. Ni kunnafoni wɛrɛ minnu sɔrɔla an bɛna olu lase aw ma. O tɛmɛlen kɔ kunnafoni wɛrɛw farafinna Moritani jamana la, an kun bɛ ka fɔ aw ye marabaga jɛkulu ye latigɛ ta k'u bɛna ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli kologiriya jamana in kɔnɔ. O sɔrɔla u ka ɲɔgɔn ye de senfɛ ni o ye conseil des ministres ye nin dɔgɔkun in na wa sigidaladenw ko nin ko nana an na waati yɛrɛ de la ka jajaw ka laseli.
2: Sariya kura in nana waati la min na Nouakchott kin dɔw i n'a fɔ Pekadis sigidenw haminenba do ni ɲɛnaminimafɛnw ko la. Umu ye o dɔ ye a b'a ka jɔrɔ yira.
3: Anu b'o ye yan tene, o ɲɛnaminilen do ka sababuya kɛ ɲɛnaminifɛn ta kojugu ye. Sɔgɔma, tile fɛ, wula fɛ, u bɛ munumunu cin kɔnɔ. Tuma dɔ la yɛrɛ an b'o ye o ɲɛnaminilen kojugu fɛ o tɛ se ka tagama yɛrɛ, o bɛ fɔɔnɔ fan bɛɛ. An bɛ siran yɛrɛ k'an denw ci ci kɔnɔ.
2: Ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli tɔn ONG Lumière tilali ɲɛmɔgɔ Nura fɛ gɛlɛya in fanba bɛ bɔ kunnafoni dɛsɛ de la ɲɛnaminimafɛnw kan. Nga ko dɔrɔn tɛ.
1: An bɛ lahalaya de la min na sigida mumɛ de bɛ ɲɛnaminifɛn dɔrɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ. A ko bɛ ka kɛ waati min na dancɛw dayɛlɛlen don, wa an bɛ jamana fana de kɔnɔ min na nata fanga ka bon.
2: Tɔn ɲɛmɔgɔ bolo dankarili dɔrɔn tɛ kow ɲɛnabɔ.
1: Ka kɛɲɛ ni nin lahalaya in ye a ka kan ka lasomili kɛ. Ka da kan an bɛ min kɔnɔ an sigilen kun tɛ n'a ye, a ka kan de an kan ka taabolo kɔrɔw bila ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw ta.
2: Wa hakili jiginna lakanabagaw ye kilo kɛmɛ naani ni kɔ ɲɛnamini mafɛnw minɛ ani a ka ca ni ba yirika furakisɛ ye juye kalo ni utu kalo ni ɲɔgɔn cɛ u ka lakanabaaraw dɔw la. Kaja Jau, Nouakchott, RFI.
1: Nin kun ye Nouakchott an ka lasigiden ye a ka ɲɛfɔli ka ɲɛsin o latigɛ ninnu kan minnu bɔra marabagajɛkulu fɛ sisan Laginɛ jamana la. An tun bɛ ka fana faw ye bakurubaw la jamana kuntigi Mamadi Doumbouya ale y'i senta ka se bi sibiri na yɔrɔ min ye Dares Salaam ɲamanbɔ yɔrɔ la ye min bɛ Konakiri kɛrɛfɛ k'a fɔ ko ye min dugukolo warangata kɛra dɔgɔkun tɛmɛlen in na ɲamanbɔ yɔrɔ in na ka kɛ mɔgɔ 30 ɲɔgɔn ka saya sababu ani ka tiɲɛni caman kɛ. O ni bi cɛ min kɔni ye marabagaw ye o y'a laɲini sigidaladen ninnu ka wuli ka bɔ o yɔrɔ la, wa o baaraw de bɛ ka taa ɲɛ halisa. O tɛmɛlen kɔ dugukolo warangata kɛra yɔrɔ wɛrɛ min na ni o ye farafinna ko kan ye Nepal dugu de kofɔlen dɔ ye min na halisa ɲininiw bɛ ka taa ɲɛ, wa kasaratɔw bɛ ka ye halisa. Ka da kan jate labanw na mɔgɔ kɛmɛ fila ni wɔɔrɔ olu de yera minnu ni tora ko la, mɔgɔ 2,400 olu tununen bɛ halisa nin ko la, wa ɲininiw bɛ senna. Marabagaw y'a yira k'u sɔnna ko kan jamanaw fana ka dɛmɛ ko kan. 600 farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw la an tun bɛ k'a fɔ aw ye ko min ye coupe du monde sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛn basket la Côte d'Ivoire y'a ka sebaaya filanan sɔrɔ, a y'o sɔrɔ Egypte de kan 72-66. Mali ale ni RDC bɛ ɲɔgɔn na nin waati la, wa Mali de bɛ ɲɛfɛ fɔlɔ. N'a y'o sɔrɔ o bɛ k'a ka sebaaya fɔlɔ y'a ka dɛsɛ fɔlɔ kɔ. Aw ni ce aw ka lamɛnni la. Malan Sonko de tun bɛ nɛgɛjuru kɛrɛfɛ la.
4: Kanjumabi.
5: Mayi Sanogo.
6: Teri lamɛnbagaw, an ka foli ni waleɲumandɔn bi aw ye bi sibiri in na. N b'a jigiya k'a fɔ ko basi fosi tɛ aw ra, aw dan sɛ aw ka kɛnɛ kan. Nin dɔgɔkun in na an bɛna kuma babu kan min nafa ka bon sifinw ma kosɛbɛ, n'o ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye. Kanuɲɔgɔnman filaw ni furu latigɛra o ni ɲɔgɔn cɛ, a wajibiyalen don o ma o ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa k'a filɛ ni banakisɛ dɔ ti o ra min bɛ se ka na ni gwɛlɛya ye o ka furu kɔnɔ. N'an ko a ma examen prenuptial fransikan na. Kan juman be jamukan bena sigi o babu de kan. Yala furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw nafa ye juman ye sifinw ma? Yasa k'a ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye kisama Dr. Mariam Touré ma ka bɔ Mali jamana na. Dɔgɔtɔrɔ lo ka bɔ Mali jamana na, a bena ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni an ye. Dr. Mariam Touré, i ni ce.
7: Aw yɛrɛ ni ce aw ka wele la.
6: Teri lamɛnbagaw, n y'a fɔ aw ye cogoya min na, ani Dr. Aboubakar Mariam Touré de bi ɲɔgɔn bolo. Ale de bina aw ka bi babu fɛsɛfɛsɛ aw

0: ye min ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye. Docteur Mariama Touré, ɲiningali fɔlɔ, yala i bɛ se ka examen prenuptial yɛrɛ walawala lamɛnbagaw ye wa? Mun lo?
1: An bɛ lamɛnbagaw fɔ hali bi, an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la. Examen prenuptial a b'a fɔ cogoya min na, o ye sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ se ka kɛ yanni furu cɛ, furu ɲɛkɔrɔbila la. Sɛgɛsɛgɛli min bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ kunda, an bɛ se k'a fɔ o de ye examen prenuptial ye.
0: Munna a ka kan sifinw ka o furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yanni o ka furu?
1: N y'a fɔ cogo min na, examen prenuptial o ye sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ yanni furu ka kɛ. O ye sɛgɛsɛgɛli mun ye mun bɛ kɛ yanni furu cɛ. Bon, a kan ka kɛ kun mun kama, yanni an ka don o la, an bɛ se ka a walawala fɔlɔ. Examen prenuptial ninnu yɛrɛ, est-ce que a wajibiyalen don? Donc, jamana caman kɔnɔ a wajibiyalen don. I n'a fɔ farajɛla yanfan ninnu na. Mɛ anw yɛrɛ fɛ farafinna yan nɔ, a wajibiyalen tɛ. K'a fɔ ko n'i bɛna muso furu fo diyagoya i kana ni aw fila bɛɛ ka nana aw ka sɛbɛn ye k'a yira ko aw ye jolita kɛ, ko aw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. O tɛ anw fɛ yan nɔ kosɛbɛ. Ne yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna bɛɛ la, ne y'a ye siɲɛ fila de. Mɔgɔ nana n ma ko a bɛ fɛ ka jolitaw kɛ paseke u kan ka furu. Mɛ a ma ca dɛ. Maintenant, sisan a bɛ kɛ kun jumɛn na? A kun fɔlɔfɔlɔ o ye ka furuden fila minnu kan bɛna furu ɲɔgɔn ma, ka olu yɛrɛ kisi fɔlɔ bana dɔw ma, ani k'u denw fana kisi. U bɛna bana ninnu bɛ se ka bana minnu don n'u dɔw bɛ se ka yɛlɛma, ubiyɛn dɔw bɛ lasɔrɔ n'a bɛ cɛ la walima a bɛ muso la, n'a bɛ se ka den lasɔrɔ ka den nataw, an b'a fɔ ko les enfants futurs, k'olu fana tanga. Donc a bɛ kɛ fana purke ka tiɲɛnabana dɔw fana kɛlɛ. Barisa tiɲɛnabana dɔw bɛ yen nɔ, olu bɛ kɛlen don ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ, wa a ka ca farafinna de kosɛbɛ kosɛbɛ fana. Ni an b'a fɔ o ma ko koloci, n'o tubabukan na an b'a fɔ o ma ko drépanocytose. Donc drépanocytose in ka ca Afrique de l'Ouest yɛrɛ kosɛbɛ. Ni o y'a sɔrɔ cɛ drépanocytose in b'a la forme, a forme ka ca, mais ni AS bɛ cɛ la, AS fana bɛ muso la, a ka ca ala fɛ aw bɛ se ka den sɔrɔ forme SS bɛ mun na, o y'a forme grave. Donc n'o y'a sɔrɔ aw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔn yanni u cɛ, aw bɛ se k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ n'o ye aw ye furu la, ni chance b'aw la ka den sɔrɔ mun bɛ bana kosɛbɛ walima mun tɛna na bana kosɛbɛ. A filanan bɛ se k'a to n'an b'a fɔ ma ko sida banakisɛ, o yɛlɛmali ɲɔgɔn na. Donc o sida banakisɛ o dépistage mana kɛ, a b'a to bɛɛ bɛ i ka lahalaya dɔn, a bɛ n'a tɛ na, ubiyɛn n'a bɛ mun na furakɛli bɛ daminɛ. Donc a bɛ se ka kɛ n'a tɛ mun na o bɛ se ka tanga ma ni fura taliw daminɛna, walima ka den minnu bɛna sɔrɔ furu kɔnɔ olu bɛ kisi ka tanga ma, walima fana u b'a fɔ mun ma ko incompatibilité sanguine, n'o ye facteur de risque. A dɔw la i b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ muso ka risque ye moyen ye, cɛ ta ye plus ye, walima cɛ ta ye moyen ye, muso ta ye plus ye. A ka ca ala fɛ ni kɔnɔ ɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban, a den tɔw kɔnɔ bɛ fɛn fɛn mana ta a bɛ se ka buru. Paseke kɔnɔ minnu bɛ ta olu bɛ se ka kɛ ba yɛrɛ farikolo bɛ olu kɛlɛ, donc kɔnɔ bɛ tiɲɛ. Olu bɛɛ ye fɛnw ye n'a dɔnna yanni furu ka kɛ dɔrɔn, fɛn minnu bɛ kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu bɛ kɛ. O dɔ y'a nafaba ye, a nafaba yɛrɛ yɛrɛ.
0: Ka kuma daminɛ na i y'a fɔ i ko maaw man ca minnu bɛ o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yanni o ka furu. An y'o ɲininkali tɛngu yɛrɛ an lamɛnbagaw ra. An bi Adama Sangare ka nin hakilina in lamɛn, an bi segin ma.
2: Anu yɛrɛ ni e ka muso premier yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni, e b'a sɔrɔ e ye denmisɛnnin le ye, a koɲa bɛɛ bɛ to mɔgɔkɔrɔbaw bolo, hali sini o kɔni bɛ an fɛ. A bɛ se ka kɛ ni e ni muso bɛ ɲɔgɔn kan, a bɛ se ka ɲɔgɔn lɔn. Muso bɛna den fɛ, e t'a lɔn, a t'e lɔn. N'o nana furu ka na e fɛ, n'e donna kɔɲɔso la lɔn min na, a bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye. N'i ka e ka muso min lɔn ni, e b'a sɔrɔ e ka muso filanan, o kɔni e le b'aw ye ala i yɛrɛ ye. Nka mɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ a ra k'a lɔn bana nin bɛ yen, bana nin tɛ, anu kɔni tɛ ale lɔn.
0: Yala i bɛ se ka mun ladilikan di an lamɛnbagaw ma minnu tulo banna nin wagati in na? A b'i n'a fɔ maaw ti a ko kalama kosɛbɛ.
1: Awɔ kɛ, ne bɛ se ka mun f'u ɲɛna dɔrɔn, mun kɔni ka ɲi, n'i y'a deside k'a fɔ ko i bɛ muso furu, walima hali ni muso de ma minɛna ka na d'i ma yanni furu ka furubato ni fɛnw ka tɛmɛ, a ka joli sɛgɛsɛgɛ dɔw kɛ. O bɛ daminɛ kalo kelen fo ka taa se kalo saba la yanni furu ka kɛ. Donc n'aw ye o jaabiw sɔrɔ, aw bɛ se ka ladilikan caman sɔrɔ ani bilasiraliw dɔgɔtɔrɔ fɛ. Wa ni furakɛliw bɛ kɛ, ni bilasirali wɛlɛw bɛ kɛ a ko kɔnɔna na, olu fana bɛ se ka kɛ. Donc a dabɔra purke aw yɛrɛ ka furu ka basigi, aw bɛna den minnu sɔrɔ olu bɛ kisi ka tanga bana dɔw ma, ani aw yɛrɛ kana kɛ bana dɔ bɛ dɔ la dɔ kana t'o yɛlɛma dɔ in fɛ. Barisa n'aw t'a dɔn, hali ni kelen b'a dɔn, ni dɔ in t'a dɔn, a bɛ se ka kɛ ale bɛ k'a yɛrɛ furakɛ, mɛ mun t'a dɔn o b'a kun fɛ, bana bɛ se ka dadigi k'a la yann'a ka bɔ a kalama. Mɔgɔ caman t'a kɛ dɛ. kifoni dow ka bara yoroba wajibia uma dow fana condition do rebu bla dron na wajibia ruka note anga mirula te foko out furute ke ka sura uma au mu ke ka nanu certificate o taun fe ya bo a slame frusri kunda fana ateno
0: ofa mira docteur Mariam Abouaka Touré bikany mambe keneka amina jodoni ambate ka fien doni sama amina donc li fi fiena ambate ba sungandi walma
1: ah bo ne ka donc li la mais tu te ko sa fe
0: ofa mira donc amba sungandi ke
1: d'accord ba situla
0: ba sitara mi umu sangare ka ni donc li la mais ai abamso fasada min kono ambala me ambisegima

0: wali ma fana wa fo mo ko incompatibilité sanguine no yi acteur de rhesus a do la iba soro no a soro muso ka rhesus e moyi ke ta e plus e wal ma ke ta e moyi muso ta e plus e akacha ala fe ni kono nya folo soro la haba a din to kono be fen fe mana ta be se ka buru parce que kono mo be ta olu be se ka ke ba ere par golo be olu kele donc kono be che olu be e fon yi na dona yani furu ka ke doron fe mo be ke ta se ka a kono ya olu be ke
1: Ka kuma daminɛ na I y'a fɔ I ko maaw man ca min bi o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu an y'o ɲiningali tengu yɛrɛ an lamɛnbagaw ra an bi Adama Sangare ka ni hakilina ye lamɛn an bi segin ma
2: anu yɛrɛ ni I ka muso permie yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni I b'a sɔrɔ e denmisɛn le a koɲa bɛɛ bɛ tɔ mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kɔn bɛ an fɛ a bɛ se ka kɛ ni e ni muso bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ se ka ɲɔgɔn lɔn muso bɛna den fɛ e t'a lɔn a t'e lɔn n'o nana furu ka na e fɛ n'e donna kɔɲɔso la lon min na a bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye n'i ka e ka muso min lɔn ni I b'a sɔrɔ e ka muso filanan o kɔni e le b'aw ye ala I yɛrɛ ye nka mɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ a ra k'a lɔn bana nin bɛ yen bana nin tɛ anu kɔn tɛ ale lɔn
1: yala I bɛ se ka mun ladilikan di an lamɛnbagaw ma minnu tulo banna nin wagati in na a b'i n'a fɔ maaw ti a ko kalama kosɛbɛ
0: awɔ kɛ ne bɛ se ka mun fu ɲɛna dɔrɔn mun kɔni ka ɲi n'i y'a deside k'a fɔ ko I bɛ muso furu walima hali ni muso de ma minɛna ka na d'i ma yani furu ka furubato ni fɛnw ka tɛmɛ a ka joli sɛgɛsɛgɛ dɔw kɛ o bɛ daminɛ kalo kelen fo ka taa se kalo saba la yani furu ka kɛ donc n'aw ye o jaabiw sɔrɔ aw bɛ se ka ladilikan caman sɔrɔ ani bilasiraliw dɔgɔtɔrɔ fɛ wa ni furakɛliw bɛ kɛ ni bilasirali wɛlɛw bɛ kɛ a ko kɔnɔna na olu fana bɛ se ka kɛ donc a dabɔra pour que aw yɛrɛ ka furu ka basigi aw bɛna den minnu sɔrɔ olu bɛ kisi ka tanga bana dɔw ma ani aw yɛrɛ kana kɛ bana dɔ bɛ dɔ la dɔ kana t'o yɛlɛma dɔ in fɛ barisa n'aw t'a dɔn hali ni kelen b'a dɔn ni dɔ in t'a dɔn a bɛ se ka kɛ ale bɛ k'a yɛrɛ furakɛ mɛ mun t'a dɔn o b'a kun fɛ bana bɛ se ka dadigi k'a la yan'a ka bɔ a kalama mɔgɔ caman t'a kɛ dɛ fo ni dɔw ka baarayɔrɔ b'a a wajibiyaw ma dɔw fana kɔndisiyɔn dɔ de b'u bila dɔrɔn n'a wajibiyara u kan nɔ tɛ an ka miiriw la tɛ fɔ ko aw furu tɛ kɛ ka sɔrɔ aw m'o kɛ ka na n'o sɛritifika ye o t'anw fɛ yan bɔn a silamɛ furusiri kunda fana a tɛ yen nɔ
1: o faamuyara dɔktɛr mariyama abuaka ture bi ka ɲuman be yen kɛnɛ kan an bena jɔ dɔɔni an b'a to ye ka fiɲɛ dɔɔni sama an bena dɔnkili fe fiɲɛ na an b'a to ye ba sugandi walima
0: bɔn ne ka dɔnkili lamɛn tɛ ten kosɛbɛ
1: o faamuyara dɔnk an b'a sugandi kɛ
0: D'accord,
1: voici tout là. Voici ta rami. Omo Sangareka, ni donc l'in la main. Aïe, abamso fasada min kono, amba la main, ambi segima.

0: Ne yɛrɛ kɔnɔ an'o fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni i b'a sɔrɔ e denmisɛnnin le ye a koɲa bɛɛ bɛ tɔ mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kɔn bɛ an fɛ a bɛ se ka kɛ ni e ni muso bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ se ka ɲɔgɔn lɔn muso bɛna den fɛ e t'a lɔn a t'e lɔn n'o nana furu ka na e fɛ n'e donna kɔɲɔso la lon min na a bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye n'i ka e ka muso min lɔn ni i b'a sɔrɔ e ka muso filanan o kɔni e le b'aw ye ala i yɛrɛ ye nka mɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ a ra k'a lɔn bana nin be bana nin tɛ an kɔn tɛ ale lɔn
1: yala i be se ka mun ladilikan di an lamɛnbagaw ma minnu tulo banna nin wagati in na a b'i n'a fɔ maw ti a ko kalama kosɔbɛ
2: awɔ kɛ ne be se ka mun fu ɲɛna dɔrɔn mun kɔni ka ɲi n'i y'a deside k'a fɔ ko i be muso furu walima hali ni muso de ma minɛna ka na di ma yani furu ka furubato ni fɛnw ka tɛmɛ a ka joli sɛgɛsɛgɛ dɔw kɛ o be daminɛ kalo kelen fɔɔ ka taa se kalo saba la yani furu ka kɛ donk n'aw ye o jaabiw sɔrɔ aw be se ka ladilikan caman sɔrɔ ani bilasiraliw dɔgɔtɔrɔ fɛ wa ni furakɛliw be kɛ ni bilasirali wɛlɛw be kɛ a ko kɔnɔna na olu be fana be se ka kɛ donk a dabɔra pur ke aw yɛrɛ ka furu ka basigi aw bena den minnu sɔrɔ olu be kisi ka tanga bana dɔw ma ani aw yɛrɛ kana kɛ bana dɔ be dɔ la dɔ kana t'o yɛlɛma dɔ yin fɛ barisa n'aw t'a dɔn hali ni kelen b'a dɔn ni dɔ yin t'a dɔn a be se ka kɛ ale be k'a yɛrɛ furakɛ mɛ mun t'a dɔn o b'a kun fɛ bana be se ka dadigi k'a la yan'a ka bɔ a kalama mɔgɔ caman t'a kɛ dɛ fo ni dɔw ka baarayɔrɔ b'a a wajibiyaw ma dɔw fana kɔndisiɔn dɔ de b'u bila dɔrɔn n'a wajibiyar'u kan nɔ tɛ an ka miiriw la tɛ fɔ ko aw furu tɛ kɛ ka sɔrɔ aw ma aw m'o kɛ ka na n'o sɛritifika ye o t'anw fɛ yan bɔn a silamɛ furusiri kunda fana a tɛ yen nɔ
1: o faamuyara dɔktɛr mariyama abuaka ture bi ka ɲuman be ye kɛnɛ kan an bena jɔ dɔɔni an b'a to ye ka fiɲɛ dɔɔni sama an bena dɔnkili fili fiɲɛ na an b'a to ye ba sugandi walima
2: bɔn ne ka dɔnkili lamɛ tɛ ten kosɛbɛ
1: o faamuyara dɔnk an b'a sugandi kɛ
2: D'accord,
1: basi t'o la. Basi t'ara, ami. Umu sangare ka ni donkili lamɛn. Ayi, a bamuso fasada min kɔnɔ an b'a lamɛn an bi segin ma.